0: days, happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på os og giv mig happy days, happy days, happy days, happy days.
1: Non-stop de bedste sange og største hits. Non-stop danske hits.

days, happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på, og så giv mig happy days, happy days.

days, happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på os, så giv mig happy days, happy days, happy days.